0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Mano a mano por fandangos, el cante de la Tana y Mari Peña con la guitarra de Antonio Moya en Jerez, en el Festival Flamenco, edición 2013.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Maite Martín por Peteneras con la guitarra de Juan Carlos Romero.